nirani pani paga pagare gare sare sa ma tare sada dare re sa gare sa paga nene pare re sa gare sa paga paga nene pare sa nida pa bagare.